baba mina ngibone ngeindicator. Ngibone itishazi. Ngibone itisithe.